0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš nás pozýva odpúšťať bez miery, lebo iba odpustenie oslobodzuje, uzdravuje a odzbrojuje nevraživosť, pripomenul pápež Leo XIV pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Svätý otec Leo XIV spomenul aj 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Taký je septembrový úmysel apoštolátu modlitby, ktorý nám priblíži páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliovým úryvkom o odpustení. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš o ňom nielen učil, ale vydal o ňom svedectvo až na kríži, keď sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci poznáme. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. V dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, keď sa môj brat prehreší proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? A zda 7 ráz? Jeho slova ukazujú veľkodušné srdce. Číslo 7 totiž v Biblii symbolizuje plnosť, a odpustiť 7 ráz znamená odpúšťať s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda bez akéhokoľvek obmedzenia, bez miery. Aby spasiteľ ešte lepšie vysvetlil svoju myšlienku, rozpráva podobenstvo o sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že ho prakticky nebol schopný splatiť. Z čírého milosrdenstva mu bol dlh odpustený, on však neprejavil rovnaké zľutovanie voči svojmu spolusluhovi a preto bol napomenutý a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko dostávame od Boha z čistej lásky a nikto z nás nemôže povedať, že na takú veľkú dobrotu odpovedá dokonale. Preto je nezišnosť, z ktorej pramení samotný náš život, aj najlepším pravidlom nášho spoločného života. Zakúsujeme to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote viackrát zakúsil. Najmä keď potom, čo počas umučenia Ježiša zaprel a opustil, stretol z mŕtvych stáleho na brehu jazera a počul od neho jedinú otázku. Šimon, miluješ ma? Spojenú s výzvou, poď za mnou. Presne ako na začiatku v deň ich prvého stretnutia, ako by sa nič nebolo stalo. A práve táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda panu Máriu, Matku milosrdenstva, aby nám pomáhala odpúšťať vždy, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a ozbrojuje každú nevraživosť. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktoré nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad septembrovým úmyslom svätého Otca.
2: Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Týmito slovami nás v rámci apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom, svätý otec Leo XIV. Pozýva pripojiť sa k jeho modlitbe v mesiaci september. Pripomeňme si hneď aj septembrový modlitbový úmysel našich slovenských otcov biskupov. Zameriava sa na tých, ktorí začínajú nový školský rok. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Zamyslíme sa teraz osobitne nad podnetom svätého otca Leva. V prvý deň septembra sme mali Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, keď pápež slávil v krásnom prírodnom prostredí v Castel Gandolfe pri Ríme svätú omšu za ochranu stvorenstva. A od 1. septembra až po sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra kresťania spoločne prežívajú obdobie úcty k stvorenstvu alebo čas stvorenstva. Tento rok na tému živá voda. Téma vody nie je nejaká drobnosť. Súvisí s celým životom človeka a ľudstva. Vo svojom posolstve k 11. svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva dáva svätý otec dôraz na podporu mieru a vyzýva k skutočnému ekologickému obráteniu. Píše takto. Spolupôsobenie ozbrojených konfliktov a poškodzovania životného prostredia navyše často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To zhoršuje chudobu, nerovnosť a vytvára nové sociálne napätia, ktoré môžu následne prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Toľko pápež Leo XIV. Môžeme povedať, že septembrové posolstvo svätého otca poukazuje na hlboké prepojenie medzi mierom, ochranou prírody a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby sa používanie našich zdrojov zameriavalo na život a rozvoj a nie na násilie a ničenie. S vodou máme nakladať spravodlivo a udržateľne. Voda je Boží dar. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Takto sa modlí svätý František v chválospeve stvorenstva. V roku svätého Františka si všimnime, ako očami Evanjelia vypozoroval, že tie najnenápadnejšie dary bývajú často najvzácnejšie. Hodnotu vody si všimneme až v núdzi. Slovensko je pritom na vodu bohaté, ale sú oblasti sveta, kde ľudia po celý život zápasia s jej nedostatkom, napríklad v Afrike. Keď v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Založil nadáciu pre Sahel, pomohol svetu otvoriť oči. Pápež Leo XIV. Nedávno aktualizoval stanovy tejto nadácie na pomoc obyvateľom 9 afrických krajín na okraji Sahary, kde sa púšť z roka na rok stále viac rozširuje. Globálne oteplovanie spôsobilo dočasné vysychanie vodných zdrojov už aj u nás. Osobne som bol svedkom, ako sa v Trnave počas augusta celkom stratila voda z riečky a s ňou aj ryby a iné živočíchy. U mnohých to vyvolalo údiv. Položme si však otázku. Naozaj sme vodu považovali a stále považujeme za samozrejmosť? Našťastie september nám priniesol už aj dlho očakávaný dážď. Zdá sa však, že si budeme musieť privykať na nové, náročnejšie podmienky zodpovedného hospodárenia s vodou. Pápežová modlitbová výzva teda prichádza práve včas. Pripomeňme si ju ešte raz. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Pozrime sa na to ešte hlbšie. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou, aby mali k nej všetci rovnaký prístup. V encyklike Laudato Si pápež František napísal: Zatiaľ čo kvalita dostupnej vody sa neustále znižuje, na niektorých miestach pokračuje tendencia privatizovať tento vzácny zdroj a premeniť ho na tovar podliehajúci zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv. Toľko v encyklike Laudato Si, bod 30. Leo XIV. Nás pozýva modliť sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou aj v súvise s technologickým rozvojom. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pripomína, že súčasné systémy umelej inteligencie si vyžadujú obrovské množstva energie a vody. Významne ovplyvňujú emisie oxidu uhličitého a kladú veľké nároky na prírodné zdroje. Magnifica Humanitas, číslo 101. Keď si to zhrnieme, septembrový úmysel Svätého Otca je výzvou pre celý svet, pre veriacich i neveriacich. Hlása etické princípy spravodlivosti, spoločného dobra a všeobecného určenia dobier. Týka sa to každého z nás. Je to vec spravodlivosti a lásky. Isto dobre poznáme tieto Ježišove slova. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Matúš 10. kapitola. Cestou k zlepšeniu situácie a záchrane je obrátenie srdca, ku ktorému pápež Leu vyzval aj počas svojho nedávneho letného pobytu v Castel Gandolfe. Počúvajme. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo sa doteraz používalo na ničenie, mohlo sa namiesto toho nasmerovať k životu. Vyzývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a činnosti, aby sme sa stali riečišťami živej vody Božieho pokoja, osviežujúcimi náš zranený svet. To povedal pápež Leu pri modlitbe Anjel Pána na konci augusta. Ako vidíme, téma vody má obrovský dosah. Apoštolát modlitby nám chce pomôcť cvičiť sa v denných postojoch. Poprvé, vážme si vodu ako Boží dar. Uvedomujme si, akým každodenným darom je voda pre náš život. Ráno začneme poďakovaním za čistú vodu a pamätajme v modlitbe na tých, ktorí ju nemajú. Po druhé, vyhýbajme sa plytvaniu. Zodpovedne hospodárme s vodou doma, v práci i v každej činnosti. Zatvárajme kohútik pri umývaní zubov, opravme netesnosti a využívajme len nevyhnutné množstvo vody. Vychovávajme príkladom. To je tretia rada. Učme deti, mládež i dospelých vážiť si tento životne dôležitý zdroj. Porozprávajme sa v rodine či v spoločenstve o dôležitosti vody a modlíme sa, aby sme ju vedeli správne chrániť. Po štvrté, spájajme vieru s ekologickým angažovaním. Nech je pre nás starostlivosť o vodu súčasťou života viery. Zapájajme sa do ekologických iniciatív, ktoré podporujú spravodlivý prístup k vode pre všetkých. A po piate, zastávajme sa tých, ktorým je voda málo dostupná. Aj modlitbou za ekologickú spravodlivosť prispejme k zmene situácie. Pamätajme v modlitbe na oblasti postihnuté suchom a na ich obyvateľov. Na záver sa spojme v modlitbe slovami, ktoré Svätý Otec Leo prednáša vo svojom septembrovom videu pre apoštolát modlitby pod názvom Modlíme sa s pápežom. Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo. Vedia žiť jednoducho. Odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Apoštolská knižnica je srdcom, ktoré otvára cesty k budúcnosti, zdôraznil Svätý Otec. Leo XIV. Rozhodol o nových priestoroch pre Vatikánsky archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Ruší opatrenia na obmedzenie miest vo Vatikáne. Slovenskí biskupi a nuncius blahoželajú Svätému Otcovi k jeho 71. narodinám. V pondelok 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého kríža vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. V príhovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Poprvý raz ako pápež navštevujem apoštolskú knižnicu, kráčajúc v stopách svojich predchodcov, povedal Leo XIV. Pracovníkom Vatikánskej apoštolskej knižnice a Vatikánskeho apoštolského archívu. Návšteva má byť podľa neho znamením blízkosti k ich poslaniu a uznania tohto poslania, ktorým je uchovávanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho sprístupňovanie tým, ktorí hľadajú pravdu. Pápež pripomenul, že knižnica sa na prvý pohľad môže zdať miestom ticha a pokoja. Kniha však podľa neho človeka nielen upokojuje, ale zároveň v ňom prebúdza nepokoj, túžbu hľadať a odvahu klásť otázky. Ako príkladu viedol svätého Augustína a jeho známe Vezmi a čítaj. Čítanie svätého písma rozptýlilo jeho pochybnosti, no zároveň ešte viac prehlbilo jeho túžbu po poznaní. Uchovávaním, štúdiom a sprístupňovaním kníh Petrových nástupcov bádateľom pomáhate cirkvi a ľudstvu prenikať do hĺbky túžby, zdôraznil Leo XIV. Svätý Otec prirovnal Vatikánsku apoštolskú knižnicu k srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, systole a diastole. Prvým pohybom je sústredenie dovnútra. Knižnica má zostať miestom diskrétnosti, ticha, rešpektu a starostlivosti. Pápež zároveň vyzdvihol význam digitalizácie a online prístupu k dokumentom. Upozornil však, že nemožno podceniť hodnotu osobnej prítomnosti bádateľov. Knižnica totiž podľa neho nie je iba skladom kníh, z ktorého možno pohodlne čerpať prostredníctvom počítača, ale aj prostredím vytváraným vzťahmi, výmenou názorov a spoločným premýšľaním. Druhým pohybom srdca je podľa pápeža otvorenosť smerom navonok. Príhovor predniesol v Leonínskej sieni venovanej pápežovi Levovi 13. Preto sa v tejto súvislosti vrátil k jeho odkazu. Leo 13. otvoril apoštolský archív vedcom z celého sveta a rozšíril aj prístup do knižnice. Apoštolská knižnica už od svojich humanistických počiatkov zhromažďovala nielen teologické diela, ale aj literatúru, filozofiu, astronómiu, fyziku, matematiku, geografiu, botaniku, zoológiu, medicínu, dejiny, právo, umenie či ekonómiu. Nachádzajú sa v nej tiež knihy pochádzajúce z iných náboženstiev a kultúrnych prostredí. Táto tradícia podľa Leva 14. svedčí o starobilej a stále novej kultúrnej otvorenosti cirkvi. Dokumenty a knihy apoštolského archívu a knižnice môžu byť zároveň nástrojom jemnej diplomacie a vytvárať nové cesty zmierenia. Ide o jednu z ciest zmierenia, o ktorých hovorí aj pápežová encyklika Magnifica Humanitas. Buďte verní minulosti a verní budúcnosti. Používajte jazyk a prostriedky vlastné vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu, povzbudil pápež pracovníkov oboch inštitúcií. V závere príhovoru Leo XIV. Upozornil na naliehavú potrebu nových priestorov pre apoštolskú knižnicu a apoštolský archív. Práve dnes som v tejto veci vydal pokyny a dúfam, že pomôžu túto potrebu vyriešiť, oznámil pápež. Zároveň zdôraznil, že chce pokračovať v ceste svojich predchodcov, ktorí počas stáročí prejavovali starostlivosť apoštolskej stolice o inštitúcie uchovávajúce jej kultúrnu a administratívnu pamäť.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Rozhodol o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu Svätej stolice v posledných 10 ročiach a nedostatok súčasných skladovacích priestorov. Nové priestory Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice vzniknú v oblasti tzv. Fontana dell'Auto Parco a v jej bezprostrednom okolí. Rozhodol o tom pápež Leo XIV. Chirografom, podpísaným dnes v Vatikáne. Svätý Otec v dokumente pripomína, že výrazný náraz bibliografického dedičstva Svätej stolice, ako aj množstva dokumentov vytváraných inštitúciami v posledných 10 ročiach, spôsobil, že súčasné priestory archívu a knižnice už nestačia. Riešením tejto situácie sa zaoberal už pápež František, ktorý určil vhodný priestor v extrateritoriálnom areáli Lateránu. V posledných mesiacoch sa však podľa dokumentu objavili nové možnosti na vytvorenie potrebných priestorov priamo na území mestského štátu Vatikán. Leo XIV. Ich označuje z viacerých dôvodov za vhodnejšie než pôvodne plánované riešenie. Pápež preto nariadil, aby bola oblasť Fontana dell'Auto Parco s priľahlými priestormi určená pre potreby Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice. Na tomto mieste má vzniknúť nový objekt, vybudovaný podľa najmodernejších architektonických a technologických zásad a v súlade s platnými normami. Priestory majú byť medzi archív a knižnicu rozdelené rovnomerne, pričom časť budovy bude vyhradená aj pre ďalšie služby mestského štátu Vatikán. Projekt bude realizovať gubernatorát mestského štátu Vatikán v úzkej spolupráci s oboma inštitúciami. Chirograf zároveň ustanovuje vytvorenie instrumentálnej vatikánskej nadácie. Jej zakladateľmi a podporovateľmi budú Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánska apoštolská knižnica. Úlohou nadácie bude získavať finančné prostriedky potrebné na výstavbu priestorov určených

Vienico l'osservatore romano. Vatikán. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra tohto roka, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné aj vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Čiastočne boli upravené už v júni 2025, keď bol zrušený článok 3 pôvodného dokumentu. Podľa nového motu proprio možno tieto mimoriadne opatrenia v súčasnosti prekonať. Pápež zároveň vyjadruje presvedčenie, že inštitúcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu budú pokračovať v úsilí zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prostredníctvom iných nástrojov. Rozhodnutie prijal po vypočutí príslušného stanoviska Sekretariátu pre hospodárstvo. Pápežský dokument výslovne a s konečnou platnosťou zachováva účinky, ktoré pôvodné opatrenia vyvolali počas obdobia svojej platnosti. Týka sa to aj pozastavenia nadobúdania dvojročných platových stupňov podľa odpracovaných rokov, ktoré upravoval článok 5 pôvodného motu proprio. Účinky tohto pozastavenia zostávajú definitívne zachované. Svätý Otec zároveň ustanovil, že nové rozhodnutie má okamžitú plnú a stabilnú platnosť. Motu proprio bolo zverejnené v denníku L'Osservatore Romano a následne v Acta Apostolice Sedis. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje 71. narodeniny. Blahoželania mu zo Slovenska adresovali Konferencia biskupov Slovenska i apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Želajú mu zdravie a silu pre jeho službu a osobitne oceňujú jeho úsilie o pokoj vo svete. Blahoželania prichádzajú svätému otcovi aj z Talianska a zo sveta. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober, zaslal pápežovi Levovi XIV. Mene všetkých katolických biskupov Slovenska blahoželanie pri príležitosti jeho 71. narodenín. Pri príležitosti vašich narodenín vám mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých katolických biskupov Slovenska vyjadrujem najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania, uviedol košický arcibiskup metropolita. Slovenskí biskupy v liste vyjadrujú vďačnosť za pápežovú službu cirkvi. Píšu: Ďakujeme Bohu za dar vášho života i Petrovho úradu, ktorý s oddanosťou vykonávate v službe cirkvi a pri hlásaní evanjelia. Svätého Otca zároveň uisťujú o svojej synovskej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Želajú mu, aby ho Pán posilňoval svojou milosťou, daroval mu zdravie a silu a aby jeho pastoračné úsilie prinášalo hojné ovocie. Zverujeme vaše apoštolské poslanie materinskému príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a svätých Cyrila Metoda, patronov Európy a apoštolov slovanských národov, ktorí sú zvlášť uctievaní aj na Slovensku, uviedol monsignor Bober. V závere blahoželania prosí pápeža o apoštolské požehnanie pre biskupov, kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich slovenských diecéz a pridáva želanie ad multos et felicissimos annos. Narodeninám pápežovi zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nicola Girasoli. Pápež Leo XIV. Všetko najlepšie k narodeninám. S láskou a modlitbou všetkých biskupov, kňazov, reholníkov a veriacich Slovenska, uviedol nuncius. Osobitne poukázal na mierové úsilie svätého otca. Nech Pán dá, aby výzvy na mier, ktoré vaša svätosť neúnavne adresuje celému svetu, medzinárodné spoločenstvo vypočulo a uviedlo do praxe. Pápežovi zaželal, aby naďalej viedol univerzálnu cirkev s rovnakým zápalom a apoštolskou horlivosťou a svoje blahoželanie zakončil slovami ad multos annos. 71. narodeninám Leva XIV. Prichádzajú blahoželanie aj z Talianska. Konferencia biskupov Talianska poďakovala pápežovi za jeho odvahu sústrediť sa na podstatné a pripomenula jeho slová z nedelného Aniel Pána o spojení medzi odpustením a pokojom v čase, keď vojny zasahujú viaceré oblasti sveta. Rímska diecéza svojmu biskupovi vyprosuje silu a múdrosť, aby mohol čeliť výzvam dnešnej doby a podporovať túžbu ľudí dobrej vôle budovať civilizáciu lásky. Predsedníčka talianskej vlády Giorgia

0: Meloniová zas pripomenula pápežovú výzvu mladým, aby nepodliehali únave a zúfalstvu, ale dokázali znovu zapaľovať sny a vízie. Jeho slova označila za silný podnet k činorodej nádeji.
1: Vatikán. Po modlitbe Anjel Pána včera pápež pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život, i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Spomienka na tragickú udalosť má podľa svätého Otca viesť k obnoveniu úsilia o mier, predovšetkým prostredníctvom modlitby, povedal. Spomienka na tragickú udalosť pred 25 rokov nás podnecuje obnoviť naše úsilie o mier, predovšetkým modlitbu, ktorú zverujeme príhovoru Panny Márie.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Apoštolská knižnica je srdcom, ktoré otvára cesty k budúcnosti, zdôraznil Svätý Otec. Leo XIV. Rozhodol o nových priestoroch pre Vatikánsky archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Ruší opatrenia na obmedzenie miest vo Vatikáne. Slovenskí biskupi Anuncius blahoželajú Svätému Otcovi k jeho 71. narodinám. V pondelok 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého Kríža vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. V príhovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Po prvý raz ako pápež navštevujem apoštolskú knižnicu, kráčajúc v stopách svojich predchodcov, povedal Leo XIV. Pracovníkom Vatikánskej apoštolskej knižnice a Vatikánskeho apoštolského archívu. Návšteva má byť podľa neho znamením blízkosti k ich poslaniu a uznania tohto poslania, ktorým je uchovávanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho sprístupňovanie tým, ktorí hľadajú pravdu. Pápež pripomenul, že knižnica sa na prvý pohľad môže zdať miestom ticha a pokoja. Kniha však podľa neho človeka nielen upokojuje, ale zároveň v ňom prebúdza nepokoj, túžbu hľadať a odvahu klásť otázky. Ako príkladu viedol svätého Augustína a jeho známe Vezmi a čítaj. Čítanie svätého písma rozptýlilo jeho pochybnosti, no zároveň ešte viac prehlbilo jeho túžbu po poznaní. Uchovávaním, štúdiom a sprístupňovaním kníh Petrových nástupcov bádateľom pomáhate cirkvi a ľudstvu prenikať do hĺbky túžby, zdôraznil Leo XIV. Svätý Otec prirovnal Vatikánsku apoštolskú knižnicu k srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, systole a diastole. Prvým pohybom je sústredenie dovnútra. Knižnica má zostať miestom diskrétnosti, ticha, rešpektu a starostlivosti. Pápež zároveň vyzdvihol význam digitalizácie a online prístupu k dokumentom. Upozornil však, že nemožno podceniť hodnotu osobnej prítomnosti bádateľov. Knižnica totiž podľa neho nie je iba skladom kníh, z ktorého možno pohodlne čerpať prostredníctvom počítača, ale aj prostredím vytváraným vzťahmi, výmenou názorov a spoločným premýšľaním. Druhým pohybom srdca je podľa pápeža otvorenosť smerom navonok. Príhovor predniesol v Leonínskej sieni, venovanej pápežovi Levovi XIII. Preto sa v tejto súvislosti vrátil k jeho odkazu. Leo XIII. Otvoril apoštolský archív vedcom z celého sveta a rozšíril aj prístup do knižnice. Apoštolská knižnica už od svojich humanistických počiatkov zhromažďovala nielen teologické diela, ale aj literatúru, filozofiu, astronómiu, fyziku, matematiku, geografiu, botaniku, zoológiu, medicínu, dejiny, právo, umenie či ekonómiu. Nachádzajú sa v nej tiež knihy pochádzajúce z iných náboženstiev a kultúrnych prostredí. Táto tradícia podľa Leva XIV. Svedčí o starobilej a stále novej kultúrnej otvorenosti cirkvi. Dokumenty a knihy apoštolského archívu a knižnice môžu byť zároveň nástrojom jemnej diplomacie a vytvárať nové cesty zmierenia. Ide o jednu z ciest zmierenia, o ktorých hovorí aj pápežová encyklika Magnifica Humanitas. Buďte verní minulosti a verní budúcnosti. Používajte jazyk a prostriedky vlastné vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu, povzbudil pápež pracovníkov oboch inštitúcií. V závere príhovoru Leo XIV. Upozornil na naliehavú potrebu nových priestorov pre apoštolskú knižnicu a apoštolský archív. Práve dnes som v tejto veci vydal pokyny a dúfam, že pomôžu túto potrebu vyriešiť, oznámil pápež. Zároveň zdôraznil, že chce pokračovať v ceste svojich predchodcov, ktorí počas stáročí prejavovali starostlivosť apoštolskej stolice o inštitúcie uchovávajúce jej kultúrnu a administratívnu pamäť. Vatikán. Pápež Leo XIV. Rozhodol o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu Svätej stolice v posledných 10 ročiach a nedostatok súčasných skladovacích priestorov. Nové priestory Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice vzniknú v oblasti tzv. Fontana dell'Auto Parco a v jej bezprostrednom okolí. Rozhodol o tom pápež Leo XIV. Chirografom, podpísaný dnes v Vatikáne. Svätý Otec v dokumente pripomína, že výrazný náraz bibliografického dedičstva Svätej stolice, ako aj množstva dokumentov vytváraných inštitúciami v posledných 10 ročiach, spôsobil, že súčasné priestory archívu a knižnice už nestačia. Riešením tejto situácie sa zaoberal už pápež František, ktorý určil vhodný priestor v extrateritoriálnom areáli Lateránu. V posledných mesiacoch sa však podľa dokumentu objavili nové možnosti na vytvorenie potrebných priestorov priamo na území mestského štátu Vatikán. Leo XIV. Ich označuje z viacerých dôvodov za vhodnejšie než pôvodne plánované riešenie. Pápež preto nariadil, aby bola oblasť Fontana dell'Auto Parco s priľahlými priestormi určená pre potreby Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice. Na tomto mieste má vzniknúť nový objekt, vybudovaný podľa najmodernejších architektonických a technologických zásad a v súlade s platnými normami. Priestory majú byť medzi archív a knižnicu rozdelené rovnomerne, pričom časť budovy bude vyhradená aj pre ďalšie služby mestského štátu Vatikán. Projekt bude realizovať gubernatorát mestského štátu Vatikán v úzkej spolupráci s oboma inštitúciami. Chirograf zároveň ustanovuje vytvorenie inštrumentálnej vatikánskej nadácie. Jej zakladateľmi a podporovateľmi budú Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánska apoštolská knižnica. Úlohou nadácie bude získavať finančné prostriedky potrebné na výstavbu priestorov určených pre archív a knižnicu, ako aj zabezpečiť efektívne spravovanie týchto zdrojov. Nadácia sa bude riadiť pravidlami stanovenými apoštolským listom vo forme motu proprio o inštrumentálnych právnických osobách rímskej kúrie z 5. decembra 2022. Až do dokončenia nového objektu bude Vatikánska apoštolská knižnica naďalej využívať skladovacie priestory, ktoré má v súčasnosti k dispozícii v pápežskom rímskom hlavnom seminári. Chirograf pápeža Leva XIV. Nadobúda okamžitú plnú a trvalú účinnosť a bol publikovaný v denníku L'Osservatore Romano. Vatikán. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra tohto roka, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné aj vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Čiastočne boli upravené už v júni 2025, keď bol zrušený článok 3 pôvodného dokumentu. Podľa nového motu proprio možno tieto mimoriadne opatrenia v súčasnosti prekonať. Pápež zároveň vyjadruje presvedčenie, že inštitúcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu budú pokračovať v úsilí zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prostredníctvom iných nástrojov. Rozhodnutie prijal po vypočutí príslušného stanoviska Sekretariátu pre hospodárstvo. Pápežský dokument výslovne a s konečnou platnosťou zachováva účinky, ktoré pôvodné opatrenia vyvolali počas obdobia svojej platnosti. Týka sa to aj pozastavenia nadobúdania dvojročných platových stupňov podľa odpracovaných rokov, ktoré upravoval článok 5 pôvodného motu proprio. Účinky tohto pozastavenia zostávajú definitívne zachované. Svätý Otec zároveň ustanovil, že nové rozhodnutie má okamžitú plnú a stabilnú platnosť. Motu proprio bolo zverejnené v denníku L'Osservatore Romano a následne v Acta Apostolice Sedis. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje 71. narodeniny. Blahoželania mu zo Slovenska adresovali Konferencia biskupov Slovenska i apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Želajú mu zdravie a silu pre jeho službu a osobitne oceňujú jeho úsilie o pokoj vo svete. Blahoželania prichádzajú svätému otcovi aj z Talianska a zo sveta. Predseda Konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober, zaslal pápežovi Levovi XIV. Mene všetkých katolických biskupov Slovenska blahoželanie pri príležitosti jeho 71. narodenín. Pri príležitosti vašich narodenín vám mene Konferencie biskupov Slovenska a všetkých katolických biskupov Slovenska vyjadrujem najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania, uviedol košický arcibiskup metropolita. Slovenskí biskupi v liste vyjadrujú vďačnosť za pápežovú službu cirkvi. Píšu: Ďakujeme Bohu za dar vášho života i Petrovho úradu, ktorý s oddanosťou vykonávate v službe cirkvi a pri hlásaní evanjelia. Svätého Otca zároveň uisťujú o svojej synovskej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Želajú mu, aby ho Pán posilňoval svojou milosťou, daroval mu zdravie a silu a aby jeho pastoračné úsilie prinášalo hojné ovocie. Zverujeme vaše apoštolské poslanie materinskému príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie a svätých Cyrila Metoda, patronov Európy a apoštolov slovanských národov, ktorí sú zvlášť uctievaní aj na Slovensku, uviedol monsignor Bober. V závere blahoželania prosí pápeža o apoštolské požehnanie pre biskupov, kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich slovenských diecéz a pridáva želanie ad multos et felicissimos annos. Narodeninám pápežovi zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli. Pápež Leo XIV. Všetko najlepšie k narodeninám, s láskou a modlitbou všetkých biskupov, kňazov, reholníkov a veriacich Slovenska, uviedol nuncius. Osobitne poukázal na mierové úsilie svätého otca. Nech Pán dá, aby výzvy na mier, ktoré vaša svätosť neúnavne adresuje celému svetu, medzinárodné spoločenstvo vypočulo a uviedlo do praxe. Pápežovi zaželal, aby naďalej viedol univerzálnu cirkev s rovnakým zápalom a apoštolskou horlivosťou a svoje blahoželanie zakončil slovami ad multos annos. 71. narodeninám Leva XIV. Prichádzajú blahoželania aj z Talianska. Konferencia biskupov Talianska poďakovala pápežovi za jeho odvahu sústrediť sa na podstatné a pripomenula jeho slová z nedeľného Anjel Pána o spojení medzi odpustením a pokojom v čase, keď vojny zasahujú viaceré oblasti sveta. Rímska diecéza svojmu biskupovi vyprosuje silu a múdrosť, aby mohol čeliť výzvam dnešnej doby a podporovať túžbu ľudí dobrej vôle budovať civilizáciu lásky. Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová zas pripomenula pápežovú výzvu mladým, aby nepodliehali únave a zúfalstvu, ale dokázali znovu zapaľovať sny a vízie. Jeho slova označila za silný podnet k činorodej nádeji.
1: Vatikán. Po modlitbe Anjel Pána včera pápež pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Spomienka na tragickú udalosť má podľa svätého otca viesť k obnoveniu úsilia o mier, predovšetkým prostredníctvom modlitby, povedal. Spomienka na tragickú udalosť pred 25 rokov nás podnecuje obnoviť naše úsilie o mier, predovšetkým modlitbu, ktorú zverujeme príhovoru Panny Márie.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.